Inggih pemirsa, samangke lasing kemawon menika nggih, kita wasaken menika ingkang sampun kuwareng kinten ya. Ingkang samangke saking sinten menika nggih. The Land of Java Man, sugeng siang Mas Dwi menika saking Bapak Jasmino. Nyun lelanganipun mangke Tresno Sudro, kentenipun kagem Mbak WR, Mbak Rus, Mas Diar, Eyang Pono, Ibu Sri Wahyuningsih, Bener Sari. Matur nuwun yo greng nggih. Matur nuwun iki menika kak terakin nggih. Kagem Pak Jasmino. Lelanganipun mangke Tresno Sudro mangkaten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Metugas tetap semangat, mboten ngantuk. Oh nggih, yeah. Sehat selalu amin nggih. Nyun sakaripun satru kalih kagem Mas Dwi matur nuwun yo greng. Oh nggih. Matur nuwun iki menika katraken kagem Bumika ingkang wonten ing Sambirejo. Kadipira Sambirejo nggih. Lelang ini pun ingkang pun kersakaken mangke wonten satru kalih nggih. Nggih, samangke badhe katraken lelanganipun ingkang mangke badhe kapiyarsa tawispun menika wonten Tresno Sudro lan kala ajengaken mangke satru kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Pemirsa lelangan ingkang sampun kapiyarsa tresna sudra katraken kagem Mas Bapak Jasmino lan ugi satru kalih kalau ingkang katraken menangkani pamundhut menika saking bumi kang wonten ing Katipiro sami rejo nggih. Salah sijipun menika ingkang badhe kepareng kenten malih badhe kenten-kenten nggih. Lumantar SMS WA 08213395097. Lain telepon 021-8907-99.

Ingkang salesipun menika kita pikak malih The Land of Java Man nggih. Saking Mas Diat nyuwun sakaripun mangke lintang dhuwur kutha kinten kagem yang pono Bapak RT Cak Roto, Bapak Ringo Buddha, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak Wer, Mbak Rus, matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun iki katerakan sugeng siang menika nggih. Enggang salajipun Bu Ana Sri Sragen sugeng siang Mas Dwi The Land of Java Man request lagunya Sinarengan nika saking Mbak Aswa, salamipun buat saking Mbak Aswa, salam buat bundanya. Matur suwun sugeng ing ati Mas Dwi. Oh nggih, katerakan sugeng siang ugi. Saya dari pun katakan dulu pada single-single rumbin, apa pilih siang menikah, rumbin bidang katakan katakan siang menikah, kagem Mas Es singgah motor ni Mojo, ye, kagem Mas Kes singgah motor ni Pemalang, okey kagem Cak Roto, Mas Brahma Kumbara, Mas Agus singgah motor ni Gundang, tanggung betan mias, sebab pilih rumbin bidang katakan, okey katakan kagem Mas Roni, sugeng siang okey, ye, lan okey kagem Bunda Fatima, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni. Bunda Yasman, Bunda Gayatri, lajeng sinalim. Oh iya Bunda Kini, okey sugeng siang katurakan Mbak Mulia nembe midhang ngatakan okey. Mbak Nadia ngong wonten ing Magedu, kagem Mbak Nona Adilia ingkang wonten Mojo, wonten ing Mojo Songo. Oh kok Mojo Songo belali nggih. Menawi Mojo Songo menika kagem Pak Mul ingkang wonten ing Mojo Songo nggih katurakan sugeng siang. Lan samangke badhe katurakan langit napa nika langit dipening ampun kersakan kalian Mas Diat nggo lintang dhuwur lintang dhuwur kutho nggih menika sakarepe ingkang pun kersakan nggih menika mangke bari katerken lintang dhuwur kutho mangke katerken menangan dipamulut menika saking Mas Diat ingkang kersakan langitipun. Lalu kimangge ugi wonten sinarengan ingkang badhe kaaturaken iki semoga kaaturaken langsung ke midhangetaken.

0: Ini pemirsa sampun gak terakan ya. Kalau atur langen lintang durukusa lan ugi sinarengan. Katarakan sugeng siang gua nasri seragian.
1: Gelet. Pak
0: Pame. Ya, sugeng siang Pak Pono, sehat selalu. Nggih, ngaten
1: mawon napa niku?
0: Nggih.
1: Ana nglepak. Ing nglepak ana blarak dilarak-larak.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Nggih. Ana ing nglepak ana blarak dilarak-larak.
0: Nggih.
1: Nyetel RBA. Lagune Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak. Oh nggih.
1: Salam kagem Usri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suki, Pak Gunawan Haryadi. Salam ugi Pak Raji Kadibiro, Pak Yona Kadibiro, Mbak Ari wonten Bimbing, Gugun wonten Bongo, Pak Yati wonten Bongo, Pak RT Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmi, Mbak Ili Pongunino. Buatan kesempatan salam Bu Yasman, salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, waktu Bu Prayitno, Bu Kidul, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Widjaningsi, Mbak Wati, Mbak Bien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak Nana,
0: kemarin
1: Pak Yon Plastik, Ugi Pak Bejo, Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Afi, Mas Roni, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Afrilian, Mas Yulian Jasmara, Semalih Mas Eko, Mas Is, Mbak Rus, Wonten Inggrigo, salam Ugi, anu Pak Rohman kalau ibu wonten ing Wonotolo, salam mugi Pak Dian Pak Yan Batik sampun lajeng anu napa niku Mas Andri Setiawan Mbah Timbul lajeng Mas Yanto Penggung Pak Tompet wonten Borjo lan
0: sanes-sanesipun
1: oh nggih sedaya kapan juga ngaras kanthi atur numpak gerobak ditarik sapi.
0: Nggih.
1: Ki jaman kuno kan gerobak sing narik kan
0: oh, sapi. Oh ngoten nggih leres
1: numpak gerobak ditarik sapi, RBA gelombang sing ngedap ngedap.
0: Oh ngeten, iya leres
1: niku. Nggih, ngeten niku mana apa niku? Anu golek kerdus nggo wadah gula klopo. Tiwas adol wedhus jebul sing kono kipo-kipo.
0: Oh ngeten, iya.
1: Wong wedhuse gedhe lho Mas niku lha kok jebul sing kono kipo-kipo. Utawa tunggal malih napa niku? Raupono bocah cilik iki raupono bocah cilik sing saka mbake tutupono tenan perkara sing iki lha iki sing perkara liyane karepune tutupono tenan sing perkara sing iki
0: nggih
1: ngaten Mas Dwi boten sanes apa niku suka makarya mugi bisa tasam berkah benten sak keluarga
0: nggih
1: matur
0: nuwun yuk greng nggih matur nuwun nika kagem Pak Pono Setia Cipto nggih yang ngersakaken langinipun mangke Tanjung Perak lajeng kemah nika katerken semoga sugeng midhangetaken.
2: Lembaga penyiar

0: Ormiaso kalasingaken tasewu natur seragen asriku lumantar buana asri seragen ing siang menika nggih tasih kalian kula duwi kinang tasih setia ngaturaken lelangan yang salah sipun ngaturaken sugeng siang buana asri seragen.
1: Halo
0: sugeng siang Bunda Kimi. Iya tas mula tasipun benang ringan sehat ya. Oh iya. Tas ini? Rani. Oh iya. Salam ikon. Iya. Iya. Iya. Oh iya, penegak manggis karibun iya. Amin iya. Iya. Iya. Matur nunuki. Iya. Iya. Yuk kereng. Iya gak terakan menikah. Matur suwun ugi menika kagem Bunaki ingkang sampun kepareng ten menika mangke ngersakaken lelanganipun Rani. Nggih. Kala singaken menika ingkang badhe kepareng ten malih menika semangga nggih katraken. Nah, kita pika menika ingkang sampun kepareng miyasuki. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mama Fajar. Yun sakaripun mangke Kusuma Wijaya kagem Mas Dwi matur nuwun lan sugeng tigas nggih. Katerakan mereka kagem Mama Fajar ini, lelangin pun mangke, enggak pun kersakan mereka Kusuma Wijaya. Sugeng siang Mas Dwi, mereka saking Mbak Warti, nyuwun sekali pun mangke Jogja istimewa. Salam kagem saya enggak nembem bidang katakan seragen asliku, kagem Mas Dwi matur nuwun lan yo greng. Matur nuwun ugi mereka kagem Mbak Warti ini. Enggang sampun kepareng kinten ing siang menika lelang ini peningkang pun kersakan mangke wonten Jogja istimewa nggih pendengar sakaripun nggih kagem Mbak Warti nggih. Nah, katuraken sugeng siang menika mangke sakaripun pendengar lan ingkang salajengipun ugi sekalian kula was menika wonten ingkang samangke ugi kinten sugeng siang Mas Dwi nggih sugeng siang ugi menika saking Mbak Rahayu ini meninggal lurus ya ingkang wonten ing Widoro nggih menawi kepareng mangke nyuwun sakaripun napa menika pelampiasan salamipun kagem sedaya monitor RBA kagem Mas Dwi Sastralu saking oh saking Bunda Rahayu ingkang wonten ing Widoro nggih katraken sugeng siang nggih menika nggih kagem Bunda Rahayu ingkang wonten ing Widoro nggih menggah lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten pelampiasan ya. Sama ke kita aturaken lelangan minangkan di pambudut saking Bunda Kini menika mangke wonten Rani kala singaken ke semua wijaya kak aturaken kagem Mama Fajar kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Iye, para pemirsa kita sampun aturaken lelangan ye, kalau ingkang sampun kapiarsa, dan kita midhangetaken Rani lan ugi Kusuma Wijaya ye, ingkang sampun kapiarsa. Lelangan ingkang salajipun mangke, antawisipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten kaya Jogja istimewa, mangke kaaturaken menangkani pamundhut saking Mbak Warti, ingkang kalau ngersakaken lelanganipun lan ugi wonten pelampiasan mangke kagem Bunda Rahayu nggih ingkang wonten ing Widoro. Sugeng siang kagem Mas Dwi nyuwun sakaripun mangke Negara Angin saking Deni Caknan. Katur Mas Dwi matur nuwun nggih saking kula Ibu Sugi ingkang wonten ing sini Sragen nggih katuraken sugeng siang menika kagem Bu Sugi ingkang wonten ing sini Sragen nggih. Kalajengaken assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir. Request lagu ini pun mangke aku bahagia karo kowe. Salamipun kagem sedaya kemawon sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng hati tetap semangat sehat bersama keluarga matur nuwun yuk gereng ongge katuraken menika kagem Mbak WR nggih ingkang sampun kepareng napa menika kenten ugi.

Nggih, para pemirsa, kita sampun aturaken lelangan nggih kala wau. Wonten kajugia istimewa lan kalajengaken pelampiasan mengkaten sekaripun. Lelaku ingkang salajengipun mangke ingkang badhe kaaturaken menika mangke wonten negara angin ingkang badhe kapiyarsa mangke menangani pamundhut kagem Bu Suki lan ugi aku bahagia karo kowe mangke kaaturaken kagem Mbak WR mangke nggih ingkang ngersakaken lelanganipun mengkaten. Lan semoga yang mangke bari keparing kenten-kenten malih nggih menawi wekdal pencekap mangke ugi saged menika ngersakaken lelangan nggih. Lan samangke badhe katerakan rumiyin lagu ingkang badhe kapiyarsa ingkang menangane pamudut kalawuh saking ingkang wonten tadi apa nggih ngersakaken menika kagem ingkang ngersakaken lelanganipun mangke negara angin. Nah, ingkang mangke badhe katerakan kagem Bu Sugi ingkang wonten ing sini lan ugi mangke wonten aku bahagia karo kowe ingkang badhe katerakan mangke menangane pamudut saking Mbak WR. Semoga inggal katerakan lan sugeng midhangetaken.

Lagi pemirsa, kita sama aturakan lelangan ye. Kalau bawa wonten negara angin, aku bahagia karo kowe ingkang sampun kapiarsa lan kita midhangetaken atur lelanganipun. Ingkang salajipun menika ugi badhe kaaturaken. Nggih menika sugeng siang kagem Mas Dwi kaaturaken menika sugeng ngegati nggih. Saking Bunda Natalis siang menika ngersakaken lelanganipun adem panas saking Sony Jos kentenipun kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken. Sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun yok greng nggih. Matur nuwun iki kaaturaken sugeng siang nggih. Lan semoga lajeng kemohon menika atur lelanganipun ingkang pun ngersakaken menika wonten adem panas nggih. Lan sak samipun lelangan mangke kapungkil sawetawis nggih. Lan mangke sak bibaripun adzan dhuhur badhe kalajengaken malih seragen asrike dumugi purna tabuh kalih welas. Para milampun geser gelombang tetep wonten ing buan asri seragen. Lan semoga ingkang salajengipun badhe kaaturaken badhe kapiyarsa atur lelangan menika saking Sony Jos adem panas sugeng midhangetaken.

Giporo pamiyarso, sama nika tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Sama nika tase ngerencangi panjenengan, sama nika kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalam menika. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten kiaran ronda malam. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781807999. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813330097. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mbak Reni lelenggan wonten Toyoga. Ngersake sekar sadar posisi saking Mbak Nela Karisma. Matur nuwun kagem Mbak Reni. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan, tos pundi tasih semangat nggih dereng ngantuk. Alhamdulillah dereng. Nah Irwan, Bunda nyontolong dipun puter mawar biru saking Mbak Nurhana nggih, mangke kontore ngantos-ngantos, matur nuwun yuk keren. Nggih matur nuwun sak menika kagem Bunda Ismin nggih, sekaripun mangke mawar biru saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon sak menika badhe pepanggihan kalian Mbak Reni rumiyin sekaripun sadar posisi. Sumangga.

Gih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kaliyan Dalem Mirvan Permadi. Sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813333007. Kagem para pamirsa, sampeyan sinambi srantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar pujanese saking Mas Wisnu Jaya. Mangke dipun lajengaken rasa madu saking Mbak Noni Aprilia. Sumangga.